ñañay. Señor Dios ninchisca, Dios kashas papas, runata kuyapayawas panchis, Señor ninchis Jesucristo ta kashamorjan. Monasca turay ñañay. Y maina monanan kanchis runaka. Monanan kaskanchis monasca turay ñañay. Cheiri, Señor Dios ninchis monashawaktinchis. Runanin, mana chesquita monanchu. Kaina pakarillanta huk karupi rikushani hinaspa tiyaykamun laduyman nuqataq celularpi predicata uyaykushani hinaspan upallaykachiy chay celularniykita niwan manachu allin wirakucha manchu uyariyta munanki nispa nini upallachiy niwan hina mana upallachiymanchu nini. Mana upallachiymanchu Diospa simintan uyarishani, qampas wirakucha necesitankin, qantapas Señor Diosqa munakusunkin, Señor Diosmanmi asuykunayki, anchitan uyarisun nispa, mana apaganichu ni bajanichu, hinaka anchata manataq kanchu sitio tiyaykunapaq asiento kanchu maypachachu suq asientota vaciota rikurqun chayman pasapun k'irkichakunraq sarupakunraq qhaqupakunraq saqrapaypi munasqa turay ñañay. Chay hinatan runata hap'ishan kay hinatan munasqa uyariqnillay sitaqchus mana Señor ninchis Jesucristupi inikunkiraqchu chayqa chaynata hap'ishasunki imapajtaq kay ladunman uyariq tiyaykurunki imapajtaq uyarinki ama uyariychu niyrikitapas wisq'akuy nispa k'irkipakushan ari munasqa turay ñañay. Imatataq ruwarwanqaqa nispa saqra ari t'urpushasunki t'ipishasunkichus kampas chayhina munasqa turay ñañay hinaqa mana chaytachu Dios ninchisqa muna aswanpas uyariykunanchista Diospa siminta hinaspa Dios ninchista riqsikapunanchista kamaq ninchista riqsikapunanchista paypaq hina kawsananchista paypaq ruwanankunata ruwananchista amaña saqraq munayninpichu amaña layqakuypichu amaña imajinkunata wantukachaypichu wañusqata hina ari manan vidayuqchu vidayuqchus kanman chayqa Señor ninchis Jesucristo purirqan kay pachapi ajnatacha purinman riki rimarqanmi Señor ninchis Jesucristoqa yachachirqanmi waqarqanmi runamanta llaqtanmanta wawankunamanta waqarqan maytan nuqaqa munarqani imayna wallpapas chiwchichankunata uqllaykun chay hinatan uqllaykuyta munarqani nispan Señor ninchis Jesucristo waqarqan kay hina munasqa turay ñañaykunan p'unchawpas runata qhawarispa pay waqashan Señor Dios ninchis qhawamushawanchis chaykuna yanqallachu kanqa manachu anutasqa kashanqa manachu chaymanta kuintata mañawasunchis maypachichus kunan riki uyaykushan Filipinaspas 7-8 grados pasaramun termoto nisqata hinaqa chaypin chiqaqta qaparinku chaypin Diosmanta wajakunku anchinatan maypachichus noqanchispipas kay hinata chapchirikunqa kay tierra chayqa kay hallp'apacha chayqa runa qaparinqa Señor Dios, Señor Jesucristo, haykaqtaq Señor Dios tare servirqanki, haykaqtaq Señor Jesucristo tare uyarirqanki, haykaqtaq Diospi wawankunamanri qanri kuyallikuranki, chiqnikunki, rimakunki, kaykunatapas Dios ninchismi tukuyta kuintata mañawasunchis munasqa uyariqniyku chaymi munasqa turay ñañay nishan Dios kashas papas manan Dios hinachu payqa karqan aswanmi nuqanchista kuyapayawaspanchis yawarninta hich'akurqan Señor Jesucristoqa munasqa turaykuna ñañaykuna chaytan qiqilqapi liykuqtinchis willaykuanchis Cristoqa Diospuni kashas papas manan Dios kayninman hap'ipakurqanchu.

Kaypachis o Kaypachapirunapas, ¿no? Entonces, Kaypiri mapaywashanchis ñañay turay Mateo kelkapi atun t'aqaynin iskay chunka kinsayo huchuy t'aqaynin taq ujmanta ñawpajman ñawinchasunchis. Y Kaypim papenchis pa palabra ni kuanchis fariseukunata Jesús pa huchachasqa. Entonces Kaypim nishan chay mantata Jesusqa huñuykukusqa runakunata yachachisqankunatawan nirqan. Moisespa yachachisqanta yachachinankupaq churasqan kanku kamachikuy simita yachachiqkunapas fariseukunapas. Chay hinaqa tukuy ima nisqasuykichista allinta ruwaychis ichaqa ama paykuna hinachu kaychis. Paykunaqa yachachishaspapas manan ruwankuchu. Paykunaqa sinchi sasakunatan kamachikunku runakunaman yasallataña q'ipichiq hina paykunataqmi ichaqa mana puni yanapaykullankupaschu. Tukuy imatapas runakunaq rikunallanpaqmi ruwanku. Diospa simin qelqayuq qara kajachankutan hatunta ruwaspa churaykunku p'achankuq ch'ulpampin hatun chapchata ruwanku. Hatun mikhuykunapin allinkaq tiyanankunapin tiyayta munanku. Sinagogakunapipas kuraq runakunaq tiyanankupin tiyayta munanku.

sakunapipas runakunak napaikunantan munanku yachachik ninankutan munanku hankuna ichaka ama munaichischu yachachik ninataka yachachik nikichisqa chullallan kankunaka yapaikichismi waikillantin kankichis amataq pitapas kay pachapiqa yayayni ichischu yayaykichisqa chullallan anak pachapi kajllan amallataq kamachikuq nisqapas kaychischu kamachiqnikichisqa chullallan chaymi Cristo pipas qankuna ukhupi qullana kajqa kamachiq kamachiykichis ruwaq kachun pipas satunchakuqqa huch'uyaykachisqan kanqa pipas huch'uyaykukuqtaqmi hatunchasqa kanqa nispa niykuanchis. Entonces kaypi manispan uymatan rimapaywashanchis o pimantan kaypi niykuashanchis ñañaykuna turaykuna. Pikunataq karqan aqay tiempupi fariseo runakuna, no? Pikunan karqan chay runakuna? Fariseokunaqa kasqa ñañay turay ari hatun religioso runakuna, importante runakuna aqay tiempupi señor ninchis Jesucristo kashaqtin ari karqanku importante runakuna kaypin nishan ari. Entonces señor ninchis Jesucristo taqa paykunaqa manan aceptarqankuchu yachachikuynintapas manan ari chaskiyta munarqankuchu asraypas paykunan yachay sapa tukuqman tukurqanku paykunan nirqanku manan payqa yachachiwasunmanchu mana punin aceptasunmanchu payqa enemigunchismi nispa. ¿Por qué? Paykunaqa yachay sapakunan karqanku fariseo runakuna. Pero chaymantan señor ninchis Jesucristo kaypi rimapaywashanchis ñañay turay fariseo runakunaqa ari yacharqanku Moisespa ari yachachisqantapas leykunatapas ari yacharqankuya porque yachaysapa runataq karqanku importante runataq karqanku. Pero mayqinpis problema karqan ñañay turay mana ruwaymanchu churasqaku manan ruwayninkuwan paykuna qawarichirqankuchu chaymi kaypi ari señor ninchis Jesucristo nisharqan ari Lucas qelqapi qawasunman chayqa Lucas qelqapi atun t'aqaynin chunka uqniyuq huch'uy t'aqayninta kinsa chunka soqtayuq ñawpajman nishan ñañay turay señor ninchis Jesucristutas invitasqa huq fariseo runa wasinman. Entonces chaypis ankita atinshunta hin uyampipas chiqaq kaqta nipusharqan chaypi tarikusharqanku llapallan fariseokuna hinaspa chayman huq fiestamu panqitiman hina señor ninchis Jesucristuta invitasqaku chay fariseo runa ichaypas ari señor ninchis Jesucristo riki mana makinta maqchiykuspach tiyarqan porque nishan riki anchimanta señor ninchis Jesucristuta fariseo runaqa tapusqa imanaqtintaq qanri mana makikita maqchikunkichu noqayguqa maqchikus tiyayku misapipis mijuyku nispa riki hinaspa chaymanta señor ninchis Jesucristo nisharqan ari qankunasqa chaykunata ruwankichis pero kaykunatan noqa nisqaykichis imamantan valin ari llapantapas ruyachankichismi tapa atapan yachankichis aun Moisespa leykuna saqisqantapas pero maymi ruwaynikichis ruwaynikichiswanqa manan chay hinatachu qankunas qawari

chasqa llant'anpi sinanpaqchu unay p'unchaykuna aguantananpaqchu llant'anchis pisimushaña hinaqa rikunchismi llant'aymi pisimushaña mejor huñumushasaq porque tukurukunqa nispan pallayta yachanchis llant'ata manan chinatachu kay warmi purisharqan llapallasharqan llant'ata aswampas kay warmiqa pallakushasqa pisi llant'ata chay p'unchaypi chay pisilla harinanwan aceitinwan t'antata ruwaspa mijuspa tukukapuqtin wañuyninkuta suyakunankupaqmi wawanpuwan suyakusharqan kay warmi. Kay warmi yuyaykuyninmi kasharqan ajinapi kawsaynin tukukunanpaq. Dios taytanchismi kachamurqan Eliaspa ujunta bendisyonta kay warmipaq. Kay warmiqa pinsarqan. Kay warmi yuyayninpiqa ajinapi ñañay turay tarikusunchis. Imanchispas pisichikuypi tarisunchis, kolgenchis mana kanchu, mijunanchis mana kanchu, imaynataq personayki tarikuwaq chaynapi tarikuspa. Atikunmanchu personayki ajina necesidadpi mana ñane qolqepis kanchu, mijunaykipis kanpastaqchu. Wawapas waqantaq, wawaykikunapas mañasunkitaq mijunata, yarqawanmi nispa, maymanta imapas kunaykipaq manataq kanchu, imaynataq turay personaykipaq chay vida kawsay. Sasa kausay, personayki ninki imaraq kan mankayta qolqeman tukurachispa rantiruyman. Ama wawaykuna wakanmanchu kay hinata. Manachu sasa kausay chaynapi tarikuqtinchis. Manachu manaña kausaytapas munasunmanñachu chaynapi kaspaqa. Kay warmiq chayhina yuyayninkarqan sasachay. Huk kutillataña mijupusaq hinaspaqa suyakusaq wañuyllaytaña nispa. Kayta yachachiwasunchis. Dios taytanchismi kay warmita tarirqan. Dios taytanchismi kay warmi wasinman chayanqa Eliaspa ujunta. Manaña imatapas kay warmiqa yuyayninqa karqanñachu, nimatapas planearqanñachu paqarin imatapas ruwasqa nispachu. Manaña nirqanñachu mincha p'unchaymi kaykunata ruwasqa nispañachu. Manaña imapas yuyaynin karqanñachu. Aswampas paypaqa suyakuynin kasharqan wañuyllaña. Kay yuyayninmi kasharqan, kay hina suyakuyninmi wañuynin suyakuyninmi paypaq. Tukururqan, t'ijrakurqan imaman. Oh, kusikuyman. Abundancia nisqaman. Kay llakikuyninmi, kay warmiq llakikuyninmi t'ijrarurqan. Kausayninpi continuananpaq, kausayninpi llank'ananpaq, kausayninpi asikuspa, kausay vidampi kausananpaq. Iman suyakuynin karqan wañuyllaña, pero ajinapi kashaqtinmi chayaramurqan kay warmiq wasinman bendición. Hasta wanraq kausay munananpaq, hasta wanraq llank'ananpaq, kusikuspa kusisqa kausananpaq. Ajina sasachakuypi saykusqa llakikusqa almanpi manañacha kawsayninpas kawsayninñachu. Aswampas paypaqpiqa kasharqan la última paciencia, la última esperanza, la última fuerza y la última fe. Quizás ñañay turay noqanchis chayhinapas tarikunchis. Manaña kañachu noqanchispaq salida. Imaynatataq ruwasaq. Entre deudas imaynapascha tarikunki personayki. Mana maymantapas qolqepis kanchu. Mijunapaqpas kanchu. Ni p'achapaqpas. Aún ni wawaq educacioninpaqpas kanchu. Ajinapi kawsayniyoq kawsanchis hinaqa. Tukuymantan débilman tukupunchis. Sayk'usqa. Unay tiempo chayhina personayki quizás kawsakunki kunankama quizás. Suyakunki pasha unayña personallayki kawalpaykiman qoykuspayki. Hayk'a kutitañacha unay tiempo tañacha personayki quizás wakanki turay ñañay. Mana kanchu personaykipaq kay suyakuynikipi taqkay tarinkichu mana. Manan qampaq imapas kidanñachu. Aswampas personaykipaqmi nuqa kunan niki ñañay turay qampaqmi chayamun wasikiman Diospaq kuyakuynin, Diosman kutirikuy hinaspa, Diosta maskay, Diosman saqiy kaysa sachakuynikita, hinaspa Diosta maskay. Paymi chayachimunqa.